kažem, odlična muzika, ušte rano na utro, izmjena Bruno Mars, so I Just Might, prethodno i Temper City, so Self-Aware, za kraj na prvi čas sudutrinska da programa, vama se družimo ušte jedan čas, ostanete ovde.

0: Ko Neptun.
1: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje CityMall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Sekoja sreda, petok i sabota od 20:30 na najubavijot Rooftop vo gradot. Rooftop Open Air Cinema, vašeto omileno letno kino.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Na Antena 5.

Muzičar Simon Nešpi naslova na So Good, slušna Tarantina na 40%, 17. Petok dnes, 14. den od meseca avgust, tako završil vaši odravoten den, vikendot go proglasujeme za započnat. Od upravata za hidrometeorološki vela deka sliduva period na stabilno potoplo vreme, osam vtornik, koga ima uslovi za lokalen poroen dožd i grmeži. Utre dnevnata temperatura slična na denišnjata, će se dviži od 28 do 33 stepeni Celzijusovi, a potom vo denovite ko što sleduvaat se očekuva porast na temperaturite, dnevnik će se dvižat nekade okolo 30 do 38 stepeni Celzijusovi. Odnastanite vo grado Tubav, utre 19.30 školka vo gradski park, promocija na novata knjiga Radosnica za deca od Bobi Dodevski so ilustraciji na Mila Donevska.